0: DW za bisonka
1: masu sauraro barkamu da sake saduwa cikin wani sabon shirin za bisonka daga nan sashen Hausa na DW dake a birnin Bonn na tarayyar Jamus Aliyu Abdullahi Imam ne zai kasance da ku a shirin na wannan lokacin